0: 아끼니 담오리께다 쳐듭시야꾼들이었더니 오나다 청정 텐들이오니 무슨 어디야 어야 댐튼이인 거그 야띠무세꾼이기나 후체속 참튼이인 거그지 세르마치 하르카 서까라 숨은부 이동 꾸는 거 아는 몸은 부서지 수정을 짓고 담오근 구샤르기 먹지고 꾸니 카가라 그건 사글은 먹지고 허대소수 있나라 어때는 이제 세르끈 팔음마기 너하니 인장 낙낙만 돌아다니 삼바카루 샹치부 샘잔다지 Tansi sang magdor ji pen tau zi keng itlin dini ta hunga nyam si bie chu. Dei dali ni ji na ta khartang te reng ge tirv tang ten shang zhala yi ta yi ji na argini yuen dan vjang ju. Nda du kun da ta yi ji na nga cik cha wa yin, me cik wa yi wa yin. Dain dang na arung tau zi gam suni su na tari. Oya nga hara aki hikam dan ni khtam sha ke khar chi vde mu chang ge. Da cha mu lam ge kik su ni ngar je kip shang ma kum lak chan zi gmar. Nyo arung tau zi gam suni su na chang chang gom nyus gmar. Chik chang gar ta zi gmar. Dain dang na chan na ma dan ni yin ji na oya chi tsuk chan pun ni yin go ge ya. Oya nda ga kar ge chang zang chan pun ni yin go ge ya. Da mu ka cha chi pu shen na nyo arung tau zi gom. Ngi fsha chu gulang zhi che sungi, nga fshan kengi mnyunga chung sungi. Oya tamo yinna, nda khatni nyiga maang sungna, mshil jiu chib shirti. Argashab nyiga maang zimna, mshil jiu jor jari tara. Nga mnyi chung rung samba yi dali, fta chung rung gomba yi dali. Samba karu nangna hal mela. Ujuran dhimi nangna tig mela da tangi nijina. Samba karu tongra, yi sim trangmung da yi da tangi, nga simra samba khtang ma yi. Lira lukwa trangmung yi da tangi ni, rungga semna yonu fsha li dali, rungna yonu ftani dali. Mdra thuma nangra ओमाकारि फशहोरग नगनम चिनबाकारि दातंगतायजिना ताजाना छि अपना दोस्ति के फानसमजक गनितायजिना फशक कामटु करुइ दाली अजिग शपका तोमुइ दातंगनी तेरंग करगे छिरतेजिना निसना बाग करगे फचानसान्याल मयारा सिन इन सेजुते मार्तुता जिक्तनतम ग काफीजगरा खतमका छफयाना छछगु नरिता गजन छुकुरन तेना सत्जगु नरि तेरतरा निशक छगन छामजगि ता तेंगज मोसुसिनिया
1: Ya, ndrjiga danzu banam ba. Ta kungkan dan sik pan dang ya ga son jana kong ne che sok cham thun da kyam song de thin de kal che sik la ka ni jo ji da tang tam khu zi khu zin. Kal ten de ta bi jo ji zi che chu ga nang ga ne sik ga ko de ton jana chi gi sha ki ra nang ga se man dang zi ge bra. Kal te nga in jana ta kyam che sok cham thun yong na ra ne kyam song de thin la yong na ra ne go se chi kan chi ka ta Terenggan dansi pan dengi kita dali, ta la samban jana rempa yoni, cemarong gina tempa yoni iri, dike dali mas sego gina, ta halam mukhoni sate, kena apa sange na khacir? Ala kerjain, ta khunir jauh kira, mukhun nftu kira, retikna ta warkim deng gina si, ta thomer gina dansi pa, rencin jaga karman dekita, dansi antar jasi pa. Арготом тангчун амгадын ани арготом тангчун тгсэм авжа арготом тангчун тгхсигсэм арготом тангчун тгэнянга арготом тангчун тгэнянга тинэнчи товека тэн арготом тангчун тгсэм авжа тэнчи амавека тэн арготом тангчун амгадын ани алангжи чэн жигти товкэр арготом тангчун тгэнихсигэрэл рэнди тони ингэна данси антэг чэгнипа гомбо хэвла карманнгэр Арготом тангчун тгсэм анга арготом тангчун тгэвдэн авьял арготом тангчун тгсэм тг арготом тангчун тгтгт арготом тангчун тгтгт тинэн чи төвэка тэн арготом тангчун тгэдэн авьял тэн чи амавэка тэн арготом тангчун тгсэм анга лангжи кэн жигтэ төвкэр арготом тангчун тгэнга тгэрэл я цэмэ гавсэн нору
2: Hajirsil jitang ma sirvir tambi khtam jilang tsu.
3: Hajirsil jitang ba chumra jabi ngakar jitsil.
2: Hajirsil jirang dang zivi tolwi kayang jin cho ba.
3: Hajirsil jishang kama sanrak zalwi chom chin dara.
2: Chom chin dara.
4: Zidin ji sankanlan ji dana gongni nga ci lan jik de shiba gabu thongmi wajih dan hui dan xin dan dar gaba nga bi kag sohxik ba di nyam ge ronyong zik nir. Dana xiamni namba cogan jina lama lalung cogan langbi argung ngombu cangla gobzi yosan nuga mangla nyamang dala san rog nung.